0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: RTM menegaskan pentingnya integriti semasa penyampaian berita di saluran berita RTM supaya kekal sebagai rujukan utama.
0: RTM 80.

0: teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM daripada kami, Faiza Noh,
1: Dato' Yusni Hamid,
2: Aspalela Abdullah,
3: Hamidah Urif,
4: Auramas, Kuala Lumpur.
5: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
6: Guna mentol jimat tenaga untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.

0: Ha, Jamie, hang buat apa tu? Dari tadi dia mengadap telefon je. Pajar sekolah siap dah lagi.
1: Sat nama, Jamie tengah main game online dengan kawan. Best oh.
0: Ha, main game tak apa. Ni, mau nak tanya ni. Kawan tu hang kenal betul ke? Atau kawan kat dalam internet tu je?
1: Tak pastilah mak. Tapi dia kata duduk KL.
0: Itulah. Jangan mudah percaya orang dalam internet ni. Kadang tu bukan budak pun. Boleh jadi orang lain yang cuba nak tipu. Jangan pula duk bagi maklumat peribadi, gambar, alamat rumah bagai. Bahaya tau.
2: Betul cakap mak hang tu. Internet ni banyak faedah. Tapi kalau tak jaga, boleh jadi padah.
1: Oh, jadi Jamie kena hati-hatilah. Jangan sembang dengan orang tak kenal. Jangan tekan link pelik-pelik.
2: Ah, pandai pun. Kalau ada benda pelik, bagi tahu ayah mak dulu. Internet ni macam jalan raya, luas. Tapi kalau tak ikut peraturan, boleh accident juga.
0: Ha, tu dia. Ayah hang bagi perumpamaan dah. Jadi, kita ni guna internet untuk benda yang berfaedah aja. Setuju?
1: Setuju. Lepas ni, Jamie nak tengok video belajar memasak version mak-mak je.
0: Ha, pandai pun anak mak ni.
3: Ingatlah, keselamatan anak-anak kita di internet tanggungjawab bersama. Bersama membina generasi cilik digital yang selamat dan bertanggungjawab.

0: Indeed, This July featuring students from Sekolah Menengah Agama Al-Bakiyatul Solehat, SMART Muhammad Zunur Afan Adnan and Muhammad Danish Darwish Roslan. Saturday, 4th of July 2026 at 2 PM only on Langkawi FM.
1: Langkawi FM.
2: Okey, untuk tajuk utama akhbar hari ini, okey, 1 Julai 2026 bersamaan dengan 15 Muharram 1448 Hijrah. Tengah-tengah bulan kan? Tengah-tengah bulan Muharram. Orang kata kalau tarikh macam ni, ketam misi penuh. Zazuan lah ajak saya. Takkan mengetam. Baik, ini ha tajuk akhbar Malaysia Australia.

Anda pernah berhadapan dengan salah laku penguat kuasa? Laporkan kepada Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan EAIC melalui mana-mana saluran aduan berikut: e-aduan EAIC, email aduan at eaic.gov.my, surat ke pejabat EAIC atau hadir sendiri ke kaunter aduan dan pusat khidmat pelanggan EAIC di Putrajaya. Info lanjut di www.eaic.gov.my atau hubungi 03-8880-5650.

Saudara Muslimin dan Muslimat, sebentar lagi pada pukul 4.53 minit petang, masuklah waktu solat fardu asar bagi daerah Langkawi. Allahu

Budi diesel lebih 30,000 kuota tambahan dilulus. Malaysia perkukuh industri pertahanan melalui kerjasama strategik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Lebih 30,000 permohonan tambahan kuota budi madani diesel, budi diesel diluluskan setakat semalam bagi memenuhi keperluan pengguna yang menggunakan bahan api itu dalam kuantiti lebih tinggi. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata kemudahan itu diperkenal selepas mengambil kira corak penggunaan kumpulan sasar yang memerlukan diesel melebihi kelayakan asas.
1: Dalam pelaksanaan budi diesel, kita memahami yang target kita untuk budi diesel ni termasuklah mereka yang mungkin peniaga-peniaga kecil, penjaja dengan ini semua, jadi dan mereka yang juga membuat servis untuk mereka yang duduk di pendalaman, jadi penggunaannya mungkin lebih sikit. Jadi kita juga membuka ruang di mana mereka boleh memohon untuk kuota yang lebih daripada 200 liter kepada 300 liter.
0: Berhubung harga diesel bersubsidi yang diturunkan daripada RM2.15 seliter kepada RM2.10 seliter berkuat kuasa hari ini, Datuk Seri Amir Hamzah menjelaskan pelaksanaannya dibuat hasil penjimatan daripada pelaksanaan subsidi bersasar.
1: Inilah antara janji-janji yang kita buat di mana bila kita ada penjimatan yang kita dapat daripada penyesaran subsidi, kita pulangkan kepada rakyat dengan pengurangan harga minyak.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, kira-kira 700,000 pemilik kenderaan persendirian di seluruh negara menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter bermula hari ini menerusi inisiatif Budi Diesel. Pengguna menyifatkan penurunan harga itu mampu mengurangkan perbelanjaan bulanan khususnya bagi golongan yang mencatat penggunaan yang tinggi. Ikuti reaksi Syakif Iman Sahrom dan Syahrizal Amri Jaafar.
2: Dari segi penjimatan tu agak besar lah, boleh sehingga ke dalam RM500 ke RM1,000 lah. Jadi sebab kita penggunaan kita tinggi, jadi terima kasih lah kepada kerajaan.
3: Saya sebagai pengguna minyak 95, tapi bila kerajaan announce benda ni extend to diesel, saya rasa banyak keluhan daripada pengguna diesel sekarang ni boleh menikmati subsidi dengan harga yang lebih rendah. So terima kasih kepada kerajaan extend benda ni pada pengguna diesel juga.
0: Pelaksanaan sepenuhnya budi diesel dijangka kekal lancar tanpa menjejaskan operasi stesen minyak di seluruh negara. Presiden Persatuan Pengusaha Stesen Minyak Malaysia PDAM, Datuk Khairul Anwar Abdul Aziz berpendapat ia berdasarkan kelancaran akses awal pembelian diesel bersubsidi di Semenanjung sejak 27 Jun lepas.
4: Dari segi penetapan harga RM10 seliter, PDAM melihat ini sebagai sebahagian daripada usaha kerajaan untuk memastikan subsidi diesel disasarkan kepada pengguna yang benar-benar layak. Bagi pengusaha stesen minyak, perkara paling penting ialah sistem pengesahan mesti stabil, proses pembelian mesti jelas pada pengguna dan pelaksanaan tidak mengganggu operasi harian stesen.
0: Datuk Khairul Anwar Abdul Aziz. Pemeteraian kerjasama strategik antara Westar dan Rocket Technologies International RTI dari Australia menjadi pemangkin kepada pembangunan industri pertahanan dan aero angkasa negara menerusi pemindahan teknologi, penyelidikan serta pembangunan modal insan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata kerjasama berkenaan selari dengan usaha kerajaan memperkukuh keupayaan pertahanan negara serta mengurangkan kebergantungan kepada pihak luar dalam pembangunan teknologi strategik.
5: Dengan kerjasama ini akan membolehkan negara melalui Westar bangunkan kemampuan dalam soal pengeluaran produk-produk pertahanan ini. Di samping pada masa yang sama, saya percaya Westar akan menjadi sebahagian daripada syarikat global supply chain bagi RTI. Dan dengan demikian, segala teknologi, segala kerjasama, kepakaran yang dibangunkan, modal insan yang dikeluarkan, kita percaya ia akan membantu menyumbang kepada satu hari kelak kita sendiri mampu untuk mengeluarkan roket dan misal.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET, Pembangunan Belia serta Penyelesaian Isu Banjir Kilat dan Bekalan Air Bersih antara fokus utama kempen calon Pakatan Harapan PH bagi kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Semerah. Calon PH Huzan Abu Bakar berkata usaha memperkasa TVET penting bagi melahirkan lebih ramai anak muda berkemahiran tinggi sekaligus meningkatkan peluang mereka memperoleh pekerjaan pada masa hadapan.
6: Kita bagi anak muda dengan pendedahan-pendedahan berupa seperti TVET, AI dan sebagainya bagi menambah lagi skill mereka untuk menghadapi masa depan yang lebih baik.
0: Huzan Abu Bakar.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Senegal bertekad meneruskan kebangkitan apabila menentang Belgium dalam aksi pusingan 32 terbaik Piala Dunia FIFA 2026 awal pagi esok. Ketua jurulatih Pak Bona Chow berkata kemenangan 5-0 ke atas Iraq dalam aksi terakhir kumpulan meningkatkan keyakinan pasukan selepas tewas kepada Perancis dan Norway. Beliau turut mengharapkan pengalaman Idrissa Gueye mampu memperkukuh jentera tengah Senegal menjelang pertemuan itu. Sementara itu, jurulatih Argentina Lionel Scaloni berpeluang mencipta satu lagi detik bersejarah apabila mengendalikan juara bertahan itu buat kali ke-100 ketika menentang Cape Verde dalam aksi pusingan 32 terbaik Jumaat ini. Sepanjang 99 perlawanan, Scaloni merekodkan 72 kemenangan dan hanya 9 kekalahan. Selain membawa Argentina, muncul juara Copa America 2021 dan 2024 serta Piala Dunia 2022. Skuad bola sepak Iran menzahirkan penghargaan kepada Mexico selepas menamatkan kempen kejohanan dengan menyifatkan negara itu sebagai rumah kedua. Ketua jurulatih Amir Galanoui berterima kasih kepada penduduk Tijuana atas layanan mesra yang diberikan kepada pasukannya selepas berdepan masalah visa dan sekatan kemasukan ke Amerika Syarikat. Dalam kenyataan berasingan, Persatuan Bola Sepak Iran turut menghargai layanan Mexico namun mempersoalkan beberapa aspek logistik dan penganjuran yang didakwa menjejaskan kesaksamaan pertandingan khususnya dalam aksi terakhir peringkat kumpulan.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya beralih ke perkembangan di Asia Barat. Iran akan mengadakan pertemuan dengan pengantara Qatar di Doha hari ini bagi membincangkan pelaksanaan memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat termasuk pelepasan aset Iran yang dibekukan. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghai berkata perbincangan itu hanya melibatkan pengantara dan menegaskan Tehran tidak merancang mengadakan rundingan secara langsung dengan Washington. Antara perkara yang dibincangkan ialah pelepasan aset Iran yang dibekukan manakala pemindahan dana bergantung kepada kemajuan pelaksanaan memorandum persefahaman antara kedua-dua negara. Dalam pada itu, ketegangan di selatan Lebanon dijangka berterusan apabila Israel mendakwa tenteranya akan kekal ditempatkan di kawasan itu sehingga ancaman Hezbollah dihapuskan. Meskipun satu perjanjian rangka diusahakan Amerika Syarikat, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berkata pengunduran tentera hanya akan dilakukan selepas kawasan berkenaan disahkan bebas daripada kehadiran Hezbollah dan diambil alih angkatan tentera Lebanon. Bagaimanapun, Hezbollah menolak perjanjian tersebut dengan menyifatkannya sebagai tidak dapat diterima. Sementara itu, Thailand mengesahkan 10 daripada 11 kapal berbendera negara itu yang melalui Selat Hormuz telah berjaya meninggalkan kawasan berkenaan dengan selamat. Kementerian Luar Thailand memaklumkan hanya sebuah kapal, Hatayya Nari, masih berada di selat itu bagi urusan pemuatan kargo dan dijangka berlepas dalam masa terdekat. Kejayaan tersebut hasil kerjasama beberapa agensi kerajaan dan pihak berkaitan yang menyelaras pemantauan serta bantuan kepada kapal-kapal terjejas. Manakala di Barat Amerika, 3 anggota bomba maut ketika bertugas memadam kebakaran hutan besar apabila api merebak pantas akibat cuaca panas, kering dan angin kencang. Kejadian berlaku ketika pasukan menyelamat memadam kebakaran Knowles dan Gore di Colorado yang kemudian bergabung membentuk kebakaran Snyder dan memusnahkan puluhan ribu ekar kawasan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi diesel lebih 30,000 kuota tambahan dilulus. Malaysia perkukuh industri pertahanan melalui kerjasama strategik. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Josoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 7 malam. Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan ucapan terima kasih dan syabas kepada Perdana Menteri kerana bersetuju meneruskan projek LRT3 laluan Shah Alam sehingga perkhidmatan itu akhirnya beroperasi Isnin lepas. Baginda turut menzahirkan syukur memandangkan Dato' Sri Anwar Ibrahim selepas mengambil alih jawatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan pada 2022 bersedia mengembalikan semula 5 stesen yang dibatalkan sebelum ini. Selain mencadangkan pembinaan rumah mempemilik di sekitar kawasan stesen dan laluan LRT3 bagi menambah kemudahan kepada rakyat. Malaysia dijangka memulakan pengeluaran roket dalam tempoh 2 tahun lagi sebelum berkembang kepada pengeluaran misil pada masa hadapan. Tegas Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin, sasaran tersebut boleh dicapai melalui kerjasama strategik melibatkan syarikat tempatan dan luar negara. Katanya kerajaan menyambut baik dan menyokong sepenuhnya kerjasama antara Westar Defence Industries No. Berhad dengan syarikat Aero Angkasa serta teknologi pertahanan Australia Rocket Technologies International RTI dalam pembangunan keupayaan teknologi Aero Angkasa. Seorang pesara kerajaan rugi lebih RM914,000 selepas dipercayai menjadi mangsa sindiket pelaburan dalam talian tidak wujud. Ketua Polis Daerah Mukah DSP Muhammad Rizal alias berkata, siasatan awal mendapati mangsa tertarik dengan iklan pelaburan di Facebook sebelum berhubung dengan seorang individu. Mangsa melakukan 88 transaksi ke 32 akaun bank berbeza melibatkan 6 institusi perbankan. Mangsa hanya menyedari ditipu apabila gagal mengeluarkan modal dan keuntungan dijanjikan. Sukan bergu campuran negara, Toh Iwe selamat menjalani pembedahan lutut kiri di Melbourne, Australia susulan kecederaan ACL dialami ketika aksi suku akhir terbuka Singapura Mei lalu. Menurut BAM, prosedur pembedahan itu berjaya disempurnakan semalam. Pemain berusia 25 tahun itu kini akan memberi tumpuan sepenuhnya kepada proses pemulihan serta rehabilitasi. Sementara itu, Iwe melahirkan rasa syukur apabila pembedahan itu berjalan lancar selain menghargai sokongan daripada semua pihak termasuk peminat dan rakan seperjuangan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: luahan kakak abang dalam geng kakak petang.
1: Saya Saiful daripada KL. Hari ini saya sedih sangat sebab saya baru saja kehilangan seorang sahabat. Sahabat yang pernah bertugas bersama dengan saya selama 25 tahun.
2: Kalau setiap perjumpaan tu belajar duit, confirm dah kaya. Tapi itulah, yang turun cuma semangat. Bukan berat badan. Setiap kali cakap, start esok. Esoknya jadi lusa. Lusa jadi minggu depan. Dan minggu depan, kenapalah aku ni tak kurus-kurus.
0: Dengarkan Geng Kakak Petang menerusi Nasiona Warna 4 hingga 8 malam di Nasional FM. Sentiasa di hati.
3: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah diberikan kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman
4: bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
3: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
4: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
3: Hanya di Kalam Wahyu, #AlQuran, penawar jiwa.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
2: Minit Piala Dunia.
3: Jaringan ketika menentang Scotland menjadikan Vinicius Junior muncul sebagai pemain Brazil pertama dalam tempoh 24 tahun yang berjaya meledak gol dalam setiap perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia. Pencapaian itu sekaligus menyamai rekod yang pernah dilakar oleh legenda Brazil seperti Ronaldo, Nazario dan Rivaldo ketika kempen gemilang Brazil pada edisi 2002. Satu petanda bahawa Vinicius kini semakin mengukuhkan statusnya sebagai tonggak utama generasi baru Selecao.

Sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu Isyak bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini 1 Julai 2026 Masihi. Bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah, telah masuk waktu solat fardu Isyak pada pukul 7.50, wilayah Persekutuan Labuan 7.52, Kuching Sarawak 8.7 minit malam. Manakala bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu solat fardu Isyak pada pukul 8.44 minit malam, Kuala Terengganu, Terengganu 8.41, Kuantan Pahang 8.37, Kota Baru Kelantan 8.42, Johor Baru Johor 8.32, Bandaraya Melaka Melaka 8.39, Seremban Negeri Sembilan 8.41 minit malam, Shah Alam Selangor 8.44, Ipoh Perak 8.49, Georgetown Pulau Pinang 8.53, Alun Stat Kedah 8.54 dan Kangar Perlis 8.55 minit malam. Kami di Nasional FM mengucapkan selamat beribadah kepada Muslimin dan Muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Nasional FM.

0: Lebih 30,000 permohonan tambahan kuota budi madani diesel, budi diesel diluluskan setakat semalam bagi memenuhi keperluan pengguna yang menggunakan bahan api itu dalam kuantiti lebih tinggi. Menteri Kewangan 2 Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, kemudahan itu diperkenal selepas mengambil kira corak penggunaan kumpulan sasar yang memerlukan diesel melebihi kelayakan asas.
1: Dalam pelaksanaan budi diesel, kita memahami yang target kita untuk budi diesel ni termasuklah mereka yang mungkin peniaga-peniaga kecil, penjaja dengan ini semua. Jadi, dan mereka yang juga membuat servis untuk mereka yang duduk di pendalaman, jadi penggunaannya mungkin lebih sikit. Jadi kita juga membuka ruang di mana mereka boleh memohon untuk kuota yang lebih daripada 200 liter kepada 300 liter.
0: Berhubung harga diesel bersubsidi yang diturunkan daripada RM2.15 seliter kepada RM2.10 seliter berkuat kuasa hari ini, Dato' Seri Amir Hamzah menjelaskan pelaksanaannya dibuat hasil penjimatan daripada pelaksanaan subsidi bersasar.
1: Inilah antara janji-janji yang kita buat di mana bila kita ada penjimatan yang kita dapat daripada penyisaran subsidi, kita pulangkan kepada rakyat dengan pengurangan harga minyak.
0: Dato' Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, kira-kira 700,000 pemilik kenderaan persendirian di seluruh negara menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter bermula hari ini menerusi inisiatif Budi Diesel. Pengguna menyifatkan penurunan harga itu mampu mengurangkan perbelanjaan bulanan khususnya bagi golongan yang mencatat penggunaan tinggi. Ikuti reaksi Syakif Iman Syarum dan Syahrizal Amri Jaafar.
2: Dari segi penjimatan tu agak besar lah, boleh sehingga ke dalam RM500 ke RM1,000 lah. Jadi sebab kita penggunaan kita tinggi, jadi terima kasih lah kepada kerajaan.
3: Saya sebagai pengguna minyak 95, tapi bila kerajaan announce benda ni extend to diesel, saya rasa banyak keluhan daripada pengguna diesel sekarang ni boleh menikmati subsidi dengan harga yang lebih rendah. So terima kasih kepada kerajaan extend benda ni pada pengguna diesel juga.
0: Pemansuhan caj RM1 bagi pengeluaran tunai antara bank di mesin ATM dan Smart Recycler Machine SRM bermula hari ini melegakan pengguna selain memudahkan urusan pengeluaran wang tanpa mengira bank. Ikuti reaksi Muhammad Ali Jalaluddin, Anis Aiman Muhammad Itin dan Sasi Kumar Nada Rajah.
4: Saya rasa sangat membantu. Sebab apa tau? Kalau dalam masa sebulan tu, kalau 10 kali orang keluarkan cash, dah RM10 dia punya cash kan.
5: Dia membantu dari segi kita nak plan. Kadang-kadang RM1 tu kita dah plan cukup-cukup, dan tiba-tiba RM1 tu dia kacau sikit. So bila dah tak ada ni, kita punya perancangan tu dah tak perlu include RM1 tu.
6: Satu, dia kurangkan beban kita belanja, alright. Satu lagi, of course you save your time. For example, just because you wanted to save that RM1, you have to walk away to your branch, your own bank. But now there is no charges, you just doorstep, you can go any bank. So you can save time.
0: Ini pula berkaitan pelaksanaan semula inisiatif Baucer Buku Madani 2026 bernilai RM100 yang dibuka untuk penebusan bermula hari ini. Tinjauan media mendapati ia mendapat reaksi positif daripada golongan pelajar sekolah menengah. Bagi pelajar tingkatan 5 Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Taman Seri Gombak, Nurul Ashikin Muhammad Nizam, baucer itu memberi kelegaan kerana sering menangguhkan pembelian buku rujukan kerana kekangan kewangan. Sementara itu, pelajar tingkatan 4 SMK Sungai Kertas Muhammad Anaim Anwar mengakui baucer buku madani merupakan antara inisiatif yang sentiasa dinantikan kerana banyak membantunya mendapatkan bahan bacaan setiap tahun. Pemilihan Malaysia sebagai lokasi pusat pembangunan global and international membuktikan keyakinan syarikat teknologi kewangan global itu terhadap ekosistem digital negara. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan itu merupakan satu pencapaian penting kepada Malaysia dalam usaha memperkukuh pembangunan digital, kecerdasan buatan AI dan bakat tempatan termasuk inovasi kewangan digital. Menurut beliau, peluang tersebut perlu dimanfaatkan sebaik mungkin khususnya dalam melahirkan lebih ramai tenaga mahir yang mampu memenuhi keperluan ekonomi digital global. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan ucapan terima kasih dan syabas kepada Perdana Menteri kerana bersetuju meneruskan projek LRT 3 laluan Shah Alam sehingga perkhidmatan itu akhirnya beroperasi Isnin lepas. Baginda turut menzahirkan syukur memandangkan Dato' Seri Anwar Ibrahim selepas mengambil alih jawatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan pada 2022 bersedia mengembalikan semula 5 stesen yang dibatalkan sebelum ini. Selain mencadangkan pembinaan rumah mampu milik di sekitar kawasan stesen dan laluan LRT 3 bagi menambah kemudahan kepada rakyat. Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang RUU Jenayah Siber 2026 yang antara lain memperuntukkan kesalahan dan hukuman berkaitan pemalsuan digital serta penyebaran imej intim digital yang dimanipulasi melalui sistem komputer kompleks. RUU mengandungi 61 fasal berkaitan jenayah siber itu diluluskan dengan suara majoriti selepas dibahaskan 48 ahli parlimen kerajaan dan pembangkang. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, RUU berkenaan tidak memberi kuasa mutlak kepada pihak berkuasa atau mengatasi mana-mana perundangan lain termasuk Akta Rahsia Rasmi 1972. Sebaliknya tertakluk mekanisme semak dan imbang serta prosedur perundangan ketat bagi melindungi hak asasi dan privasi rakyat.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tiga lagi perlawanan merebut slot kepusingan 16 terbaik dijadual berlangsung esok dengan tumpuan pastinya terarah kepada aksi melibatkan England bertemu DR Congo tepat 12.30 malam nanti. The Three Lions akan menurunkan kesebelasan terbaik dalam usaha merangkul kembali gelaran juara dunia yang pernah dimenangi 60 tahun lalu. Perlawanan seterusnya melibatkan juara kumpulan G, Belgium menentang wakil Afrika, Senegal pada pukul 4 pagi. Diikuti perlawanan melibatkan tuan rumah Amerika Syarikat bertemu Bosnia and Herzegovina pada pukul 8 pagi di Stadium San Francisco. Di Mexico, tiga orang maut ketika sambutan besar-besaran meraihkan kemenangan L3 ke atas Ecuador yang menyaksikan pasukan itu mara ke pusingan 16 terakhir. Sekretariat Kesihatan Awam Bandaraya Mexico mengesahkan seorang lelaki berusia 44 tahun dan dua wanita berusia 48 dan 19 tahun meninggal dunia akibat sesak nafas. Menurut anggaran pihak berkuasa, lebih sejuta orang berhimpun di jalan-jalan utama terutama di sekitar Monument Angel of Independence bagi meraihkan kemenangan berkenaan.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Timbalan Perdana Menteri Belgium, Maxime Prevot dijadual mengadakan lawatan kerja selama 2 hari ke Malaysia bermula esok. Ia merupakan lawatan pertama beliau ke negara ini sejak memegang jawatan itu pada Februari 2025. Menurut Wisma Putra, Prevot dijadual mengadakan pertemuan dengan Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Fadilah Yusof bagi menilai keadaan semasa hubungan Malaysia-Belgium serta meneroka bidang kerjasama baharu khususnya dalam tenaga boleh baharu, unsur nadir bumi dan kerjasama halal. Perbincangan turut meliputi hubungan Malaysia Kesatuan Eropah serta perkembangan serantau dan antarabangsa yang menjadi kepentingan bersama. China menggesa Amerika Syarikat dan Iran meneruskan rundingan bagi memastikan memorandum persefahaman gejatan senjata yang dimeterai pada Jun lalu terus dipatuhi. Menurut Menteri Luarnya, Wang Yi, momentum rundingan berkenaan perlu dikekalkan kerana penggunaan kekerasan bukan penyelesaian untuk menjamin keamanan berkekalan di rantau teluk. Beliau menyampaikan pendirian itu ketika mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatnya dari Arab Saudi, Putera Faisal bin Farhan Al Saud di Beijing. Lebih 1,000 kematian direkodkan di Spanyol akibat gelombang haba yang kini melanda Eropah. Menurut Institut Kesihatan Carlos, sekurang-kurangnya 1,028 orang maut akibat komplikasi berkaitan haba semasa cuaca panas melampau. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi diesel ringankan kos operasi pengguna. Dewan Rakyat lulus RUU Jenayah Siber 2026. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

1 Julai 1971, mesyuarat pertama Majlis Perpaduan Negara. Pada hari ini, dalam tahun 1971, mesyuarat pertama Majlis Perpaduan Negara yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Perdana Menteri, diadakan di Dewan Tunku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. Pada mesyuarat ini, nama Majlis Perpaduan Negara ditukarkan kepada Majlis Penasihat Perpaduan Negara dan nama Majlis Muhibah di peringkat negeri, daerah dan kawasan ditukarkan kepada Jawatan Kuasa Muhibah Negeri, Daerah atau Kawasan. Majlis Perpaduan Negara diwujudkan bagi menyambung peranan yang dahulunya dimainkan oleh Majlis Perundingan Negara dan Majlis Muhibah Negara. Majlis ini mempunyai tugas untuk membincangkan perkara berkenaan dengan perpaduan negara dan membincangkan masalah-masalah perpaduan negara serta mengemukakan syor untuk memupuk perpaduan negara. BPR pada hari ini dikenali sebagai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM.

0: Siang Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita berita.rtm.gov.my. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan penghargaan dan mengucapkan syabas kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim atas komitmen meneruskan projek transit aliran ringan 3 iaitu LRT3 laluan Shah Alam sehingga berjaya direalisasikan demi manfaat rakyat. Kerajaan mengembalikan 5 stesen LRT3 dan merancang pembinaan rumah mampu milik di sekitar stesen. Pembukaan LRT3 dijangka mengurangkan kenderaan, menyediakan perjalanan lebih pantas, selesa dan selamat untuk penduduk Kelang dan Shah Alam. Kejayaan LRT3 hasil kesinambungan perancangan dan kerjasama pelbagai pihak. Sultan mahu penyelenggaraan berterusan oleh prasarana. Seterusnya, lebih 30,000 permohonan tambahan kuota budi madani diesel iaitu budi diesel diluluskan setakat semalam bagi memenuhi keperluan pengguna yang menggunakan bahan api itu dalam kuantiti lebih tinggi. Kuota budi diesel dibenarkan dipohon tambahan naik daripada 200 liter kepada 300 liter bagi pengguna yang memerlukan lebih. Mekanisme pemindahan kelayakan dibuka kepada pasangan, ibu bapa, anak atau adik-beradik dengan syarat dan pengesahan ditetapkan. Harga diesel bersubsidi dikurangkan daripada RM2.15 seliter kepada RM2.10 seliter hasil penjimatan subsidi bersasar. Sejak akses awal 27 Jun, hampir 80,000 pengguna telah memanfaatkan budi diesel. Jadi untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 11 malam dan layari juga platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di mana tu, di Nasional Malam.
0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Dan cintaku menyala, nyanyian Safura dan juga Izzat Exis, permintaan daripada sahabat kita Princess Sue menemani anda pada waktu ini dalam Pilihan Bersama 2.0. Baik, berbalik kepada topik kita pada malam ini mengenai harapan. Jadi setiap orang lah, memang semua orang semestinya ada harapan, tetapi harapan tidak akan menjadi jika tanpa usaha. Jadi kalau anda inginkan harapan anda tu tercapai, kita perlulah berusaha. Yang paling penting berusaha, berdoa dan tawakal. Walaupun perlahan sesuatu langkah tu untuk kita mencapai harapan kita, tapi percayalah, impian anda tu akan tercapai bila ada usaha dan juga doa. Itu antaranya lah yang ingin saya kongsikan bersama dengan anda. Kalau harapan aja, tak boleh jadi dek, tak boleh capai, kena ada usaha dan juga doa. Baik, kita terus berhibur lagi dalam Pilihan Bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Tan Tari Danak Mas Mira. Beliau inginkan lagu daripada Dato' M. Nasir dan juga Yuniza Husin, Dua Insan. Amboi. Seterusnya permintaan daripada Nur Azila, yang mana lagu ini ditujukan khas untuk hiburan pendengar setia Nasional FM, untuk suami, anak dan juga menantu. Beliau inginkan lagu daripada Datuk DJ Dave, Tidak Pernah Curiga Padamu. Bila kita dah sayang seseorang tu kan, kita tak akan curiga, kita sanggup je berkorban apa saja. Terus kekal, terus setia bersama dengan AJ, kerana sebentar saja lagi kita akan sama-sama ikuti Utama 11 Malam. Ya, radio yang menghiburkan anda pada masa yang sama, berkongsi info yang sahih terus dengan anda. Terus kekal bersama dengan AJ, semestinya hanya di Nasional Malam.

0: 30,000 permohonan tambahan kuota budi diesel diluluskan. Petronas rekod penemuan baharu minyak dan gas di Suriname. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Lebih 30,000 permohonan tambahan kuota budi madani diesel, budi diesel diluluskan setakat semalam bagi memenuhi keperluan pengguna yang menggunakan bahan api itu dalam kuantiti lebih tinggi. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, kemudahan itu diperkenalkan selepas mengambil kira corak penggunaan kumpulan sasar yang memerlukan diesel melebihi kelayakan asas.
1: Dalam pelaksanaan budi diesel, kita memahami yang target kita untuk budi diesel ni termasuklah mereka yang mungkin peniaga-peniaga kecil, penjaja dengan ini semua, jadi dan mereka yang juga membuat servis untuk mereka yang duduk di pedalaman, jadi penggunaannya mungkin lebih sikit. Jadi kita juga membuka ruang di mana mereka boleh memohon untuk kuota yang lebih daripada 200 liter kepada 300 liter.
0: Menurut Dato' Seri Amir Hamzah, lebih 1,000 permohonan pemindahan kelayakan kepada ahli keluarga terdekat turut diterima setakat semalam. Kerjasama strategik antara kumpulan Westar dan Rocket Technologies International RTI dari Australia berpotensi menjana nilai komersial jangka panjang melebihi RM42 bilion dalam sektor aero angkasa, pertahanan, satelit dan teknologi maju. Pengarah urusan kumpulan Westar, Tan Sri Dr. Syed Azman Syed Ibrahim berkata, kerjasama itu dimeterai menerusi perjanjian usaha sama strategik yang turut membuka ruang kepada pembangunan teknologi dan perwujudan pekerjaan berkemahiran tinggi. Kedua-dua syarikat juga akan menubuhkan entiti usaha sama di Malaysia dan Australia bagi membangunkan usaha upayaan strategik dalam sektor aero angkasa dan pertahanan. Pembeteraian kerjasama strategik berkenaan dijangka menjadi pemangkin kepada pembangunan industri pertahanan dan aero angkasa negara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin yang turut hadir menyaksikan majlis perjanjian usaha sama strategik itu berkata, kerjasama berkenaan selari dengan usaha kerajaan memperkukuh keupayaan pertahanan negara.
2: Kerjasama ini akan membolehkan negara melalui Westar bangunkan kemampuan dalam soal pengeluaran produk-produk pertahanan ini. Di samping pada masa yang sama, saya percaya Westar akan menjadi sebahagian daripada syarikat global supply chain bagi RTI. Dan dengan demikian, segala teknologi, segala kerjasama, kepakaran yang dibangunkan, modal insan yang dikeluarkan, kita percaya ia akan membantu menyumbang kepada satu hari kelak kita sendiri mampu untuk mengeluarkan roket.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Petronas mencatat 3 lagi kejayaan dalam aktiviti penerokaan luar pesisir di Blok 52 Suriname, membitkan 2 penemuan baharu minyak dan gas serta 1 kejayaan penilaian medan yang mengukuhkan potensi pembangunan blok berkenaan. Menurut Petronas, kejayaan itu menjadikan jumlah keseluruhan 8 telaga berjaya diteroka di negara berkenaan sekaligus membuka potensi sumber boleh diperoleh semula melebihi 1 bilion tong setara minyak. Malaysia dan Thailand bersetuju untuk meneruskan perbincangan bagi menyelesaikan beberapa isu perdagangan berkaitan produk pertanian dan perikanan termasuk sekatan ekspor serta akses pasaran dalam usaha memperkukuh kerjasama keselamatan makanan dan sektor agro makanan. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan memaklumkan perkara itu dibincangkan dalam mesyuarat dua hala antara menterinya Dato' Seri Muhammad Sabu dan Menteri Pertanian dan Koperasi Thailand Suria Jongrong Riangkit di Putrajaya. Dalam pertemuan itu, Malaysia telah membangkitkan beberapa isu perdagangan antaranya sekatan ekspor udang dan pemeriksaan ketat terhadap ekspor ikan siakap Malaysia ke Thailand. Sebanyak 54% pegawai daripada 5 agensi teras bersetuju menyertai skim perkhidmatan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS yang mula dikuatkuasakan secara rasmi hari ini. Menurut Ketua Pengarah AKPS, Dato' Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain, skim perkhidmatan tersebut merupakan tawaran perpindahan terbaik yang pernah diperkenalkan dalam sejarah perkhidmatan awam negara setakat ini.
3: Kalau diambil daripada tawaran kerajaan itu sebagai kayu pengukur, saya tidak nampak sebab kenapa tidak mahu diterima. Kerana ianya jauh lebih baik daripada apa yang sedang mereka kecapi hari ini. Dua tangga gaji dan RM200 bayaran insentif perkhidmatan ditambah pula dengan tuntutan allowance lebih masa.
0: Jelas beliau, sehingga Jun lepas sebanyak 6,824 daripada keseluruhan 8,403 jawatan yang diperuntukkan kepada AKPS telah berjaya diisi. Jabatan Kastam Diraja Malaysia menumpaskan sindiket pengedaran dadah antarabangsa menerusi 5 kes berasingan membabitkan rampasan pelbagai jenis dadah seberat 4.83 tan bernilai RM300.7 juta bagi tempoh April hingga Jun lepas. Ketua pengarahnya, Dato' Amran Ahmad berkata, rampasan terbesar membabitkan heroin seberat 3,396.6 kilogram bernilai RM169.83 juta yang ditemukan dalam sebuah kontena di Pelabuhan Barat Pelabuhan Klang pada 15 Jun lepas. Siasatan mendapati dadah berkenaan disembunyikan dalam 18,870 kotak minuman dipercayai dibawa masuk dari sebuah negara di Asia Barat secara transit sebelum dihantar ke Australia. Syarikat pengangkutan digesa melaksanakan saringan dadah secara berkala terhadap pemandu masing-masing bagi mengelakkan risiko kemalangan maut serta mengancam keselamatan pengguna jalan raya. Pengarah Jabatan Siasatan dan Pengkuasaan Trafik Bukit Aman, Dato' Sri Muhammad Hasbullah Ali berkata, pihaknya sedang memperhalus cadangan untuk memperketatkan tindakan terhadap syarikat pengangkutan yang menggajikan pemandu bawah pengaruh dadah atau alkohol supaya turut dipertanggungjawabkan dan dikenakan tindakan undang-undang.
4: Itu yang kita harap, itu yang kita harapkan. That's why kita harapkan sangat-sangat kepada pengusaha-pengusaha kenderaan berdagangan di luar, jikalau dapat kita buat ujian saringan, kalau dapat kita buat kurang seminggu sekali ataupun sebulan sekali, diorang kena anggap ini sebagai diorang punya tanggungjawab kepada pengguna jalan raya yang lain, keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Jangan kita perjudikan, kita nak untung lebih, kita ambil sesiapa saja yang kita rasa yang boleh bawa keuntungan kepada kita tanpa kita ambil kira tentang keselamatan pengguna jalan raya yang lain.
0: Dato' Sri Muhammad Hasbullah Ali.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tiga lagi perlawanan merebut slot kepusingan 16 terbaik dijadual berlangsung esok dengan tumpuan tak pastinya terarah kepada aksi melibatkan England bertemu DR Congo tepat 12.30 malam nanti. Ketua pasukan Harry Kane berpeluang melebarkan jumlah jaringan. Menerusi kemaskini FIFA, penyerang berusia 32 tahun itu disenaraikan dalam kesebelasan utama. Serangan skuad Thomas Tuchel turut diperkuat dengan Marcus Rashford dan Nonny Maduke. Perlawanan seterusnya melibatkan juara kumpulan G, Belgium, menentang wakil Afrika Senegal pada pukul 4 pagi. Diikuti perlawanan melibatkan tuan rumah Amerika Syarikat bertemu Bosnia and Herzegovina pada pukul 8 pagi di Stadium San Francisco. Sementara itu, jurulatih Ecuador Sebastian Becachese mengumumkan peletakan jawatan susulan penyingkiran pasukannya daripada Piala Dunia FIFA. Demikian menurut agensi berita Jerman. Becachese mengakui amat bersyukur, tenang dan damai kerana pasukannya telah memberikan segala-galanya. Terdahulu, Ecuador tewas 0-2 kepada Mexico sekaligus meranapkan impian untuk mara kepusingan seterusnya.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Gempa bumi dengan magnitud awal 6.0 melanda luar pantai wilayah Iwate di timur laut Jepun pada Rabu. Demikian menurut agensi meteorologi Jepun. Kesatuan dan Syarikat Perkapalan akan terus mengklasifikasikan Selat Hormuz sebagai zon berisiko perang. Ia susulan serangan ke atas dua kapal meskipun Iran dan Amerika Syarikat telah bersetuju dengan gencatan senjata. Menurut kenyataan bersama, Kesatuan Persekutuan Pekerja Pengangkutan Antarabangsa dan Kumpulan Rundingan Bersama, ketetapan itu mengambil kira risiko ketara yang berterusan terhadap nyawa dan situasi di kawasan tersebut yang berubah dengan pantas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 30,000 permohonan tambahan kuota budi diesel diluluskan. Petronas rekod penemuan baharu minyak dan gas di Suriname. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Kalau mengikut Jabatan Meteorologi Malaysia, ada amaran ribut petir hujan lebat di kawasan Perlis, Kedah, Kedah di Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padan Terap, Yan, Pendang, Kuala Muda, Sik dan Baling. Juga di Terengganu, Maran dan Dungun, Negeri Sembilan, Port Dickson dan Rembau, Melaka, Johor, Tangkap, Muar, Batu Pahat dan Pontian, di Sabah, Pandalaman, Sepitang, Kuala Penyu dan Beaufort, juga di Pantai Barat, Papar, Putatan, Penampang dan Kota Kinabalu, juga di wilayah Labuan. Kepada anda yang dalam perjalanan di kawasan-kawasan yang saya sebutkan tadi, diharap berhati-hati.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

RTM dan melalui platform RTM Klik. Betul-betul percuma. Teruskan bersama Geng Berhantu, Nasional FM, sentiasa di hati.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti Laluan ke Final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke Final, menjejaki langkah sang juara.